0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku poslušajte skladbu Stjepana Šuleka, sonata Vox Gabrieli. Trombon svira Mario Šincek, a klavir Filip Fak.